0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka crkva bude gostoljubiv dom za one koji pate od tjeskobe i depresije, potiče Papa Lav 14. u videu s molitvenom nakanom za listopad.
0: Vratimo se zajedničkim korijenima, potaknuo je Papa primivši izaslanstvo Svjetskog luteranskog saveza.
1: U Rimu je jučer proslavljena svetkovina Svetog Jeronima i 125. obljetnica osnutka Zavoda Svetog Jeronima.
0: Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
1: Bogu koji poznaje svjetla i tame koje nastanjuju našu nutrinu, kao i tihe rane koje ponekad nitko ne vidi, Papa Lav 14. povjerava sve osobe, braću i sestre, koje se suočavaju s izazovima mentalnog zdravlja. To čini u videu s molitvenom nakanom za listopad, koji je danas objavljen putem Papine svjetske molitvene mreže u suradnji s Dikasterijem za komunikaciju.
0: Sveti Otac prikazuje Bogu života one koji pate od tjeskobe, depresije i bilo koje druge mentalne bolesti. Te su rane bolnije kada se proživljavaju u samoći, a ponekad i u ravnodušnosti bližnjih. Papa stoga zaziva Božje milosrđe da nam oprosti zbog neosjetljivosti i nepažnje prema onima koji pate od mentalnih slabosti, te moli za milost da crkvene zajednice budu sposobne prihvatiti i poput milosrdnog Samarijanca povijati psihičke rane svakoga tko pati. Papa stoga kaže:
1: oprosti nam za trenutke kada smo skretali pogled, potičući stigmatizaciju i diskriminaciju osoba s mentalnim bolestima. Daj da tvoja crkva bude otvoren dom, siguran prostor u kojem svatko ima svoje mjesto, zajednica koja prati, a ne isključuje, koja sluša bez osuđivanja i približava se bez straha.
0: Rimski biskup misli i na one koji strpljivo i s ljubavlju brinu o tim osobama, stručnjake, članove obitelji i volontere, muškarce i žene koji znaju graditi mostove razumijevanja i utjehe. Papa moli za njih kako bi primili dar snage i razumijevanja koji će im omogućiti da pomažu onima koji se suočavaju s teškoćama. Na kraju zaziva Božjega duha da siđe na crkvu i učini je osjetljivom prema ranama onih koji pate od mentalnih teškoća, kako bi sve više shvaćala tu službu kao vlastitu pastoralnu zadaću.
1: Naučimo prihvaćati i uključivati brigu o mentalnom zdravlju u život i poslanje naših zajednica i cijele crkve, kako bismo postali živi znak Tvoga milosrđa koje nikada ne napušta i uvijek krijepi.
0: Papa Lav 14. je danas primio u audijenciju članove izaslanstva Svjetskog luteranskog saveza, te ih u oči 500. obljetnice nastanka Augsburgske konfesije, prvog službenog dokumenta očitovanja načela protestantske vjere objavljenoga 1530. godine, potaknuo da usmjere pozornost na Krista i njegovo evanđelje, te da se vrate zajedničkim korijenima kako bi i katolici i luterani mogli ponovno otkriti apostolsku i prekonfesionalnu baštinu koja ih uistinu ujedinjuje kao braću i sestre u Kristu.
1: Sveti Otac dodao da je obnovljeno zajedništvo u apostolskoj vjeri, u sakramentima i u službama cilj našeg ekumenskog puta milosti kojim hodimo zajedno, vođeni evanđeljem. Osvrćući se na obilježavanje obljetnice 2030. godine, Papa je istaknuo da bi taj događaj mogao postati duboko ekumensko iskustvo u perspektivi punoga i vidljivoga jedinstva. Na kraju je potaknuo da su našem svijetu potrebni ekumenski svjedoci Krista koji će ga navještati svojim životom i djelima, jer samo je Krist živi izvor koji može ostvariti najdublje čežnje čovječanstva.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Hrvatska rimska zajednica proslavila je sinoć svetkovinu Svetoga Jeronima, prezbitere crkvenog naučitelja, zaštitnika Papinskog Hrvatskog zavoda i Hrvatske crkve Svetoga Jeronima u Rimu, te 125. obljetnicu osnutka Zavoda Svetoga Jeronima, koji je osnovan 1. kolovoza 1901. apostolskim pismom Pape Lava 13. Slavorum Gentem. Svečano je euharistijsko slavlje na talijanskom jeziku predstavio je monsignor Peter Rajić, prefekt Papinskog doma i sam nekoć pitomac Zavoda Svetog Jeronima.
1: Ukon celebracije sudjelovalo 60 svećenika, među kojima su bili oni na službama u državnom tajništvu Svete Stolice i u vatikanskim dikasterijima, rektori drugih rimskih crkvenih zavoda, predstavnici papinskih rimskih sveučilišta te svećenici na raznim drugim službama ili na studiju u Rimu.
0: Prije završnog blagoslova na oltar je donesena relikvija svetoga Jeronima, koja je tijekom mise bila izložena u pokrenjoj kapeli. Rektor Đurin zahvalio je predslavitelju, okupljenim svećenicima te svima koji su pridonijeli tom slavlju. Na poseban je način pozdravio i zahvalio školskim sestrama Franjevkama Krista Kralja iz provincije Svete obitelji iz Mostara, koje su od početka ove akademske godine preuzele brigu o crkvi svetoga Jeronima.
1: U Rimu se od 22. do 24. rujna održavao susret Odjela za socijalna pitanja Komisije za socijalnu pastoralnu skrb Vijeća europskih biskupskih konferencija, posvećen temi gospodarstvo, socijalna pravednost i solidarnost među nacijama, iznimno aktualnoj temi povezanoj sa socijalnom enciklikom Pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, na kojemu su delegati europskih biskupskih konferencija raspravljali o aktualnim ekonomskim i društvenim izazovima u svjetlu socijalnog nauka crkve. Iz Hrvatske je na skupu sudjelovao profesor emeritus Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu i pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka crkve dr. Josip Baloban, koji se u razgovoru za Vatikanski radio kratko osvrnuo na taj susret.
3: Dakle, ovaj susret je zapravo pokazao s jedne strane koliko je tema ekonomija, gospodarstvo zapravo jako važna danas. Jer kada gledamo situaciju u svijetu, vidimo da ovi veliki moćnici, nekoliko njih, zapravo sve rade na temelju ekonomije. Znači, žele zapravo profit. Nije više važna ni ljudska prava, ni međunarodna prava, nažalost, ni suverene granice država. Tako da se ovdje pokazalo kako je važno o toj tematici govoriti. Jasno, postavlja se pitanje što može Katolička crkva. Može ono na što poziva Papa Lav XIV. To je po socijalnom nauku crkve pozivati na dijalog. Na dijalog o iznimno važnim pitanjima našega vremena, i to se i ovdje pokazalo da je to važno. Ono što je bilo zanimljivo, dakle, ovdje je bila prvo predavanje imala sor Alessandra Smerilli, prefekt sa dikasterija za cjeloviti ljudski razvoj, i ono što je bilo isto jako važno, profesor Garone, predsjednik zaklade Centesimus Annus. Dobro je ovdje spomenuti da je Papa Lav XIV. Svega, mislim, 7 dana nakon izbora na susretu zaklade Centesimus Annus, dakle prošle godine u svibnju, izrekao jednu misao koja se trajno zapravo ponavlja, da u Katoličkoj crkvi postoji potreba za socijalnim naukom crkve na koji trebamo odgovoriti. On je to zapravo odgovorio u svojoj socijalnoj enciklici Magnifica Humanitas.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: O 144. obljetnici posvete Đakovačke katedrale, Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić danas 1. listopada slavi srebrni biskupski jubilej. Večeras je služio misno slavlje s biskupima, svećenicima i članovima ustanova posvećenog života, a propovjedao je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Umirovljena splitska liječnica, anesteziologinja doktorica Zdenka Čorkalo, dobitnica je osobne nagrade Splitsko-dalmatinske županije, koja joj je uručena na blagdan njezina zaštitnika svetog Jeronima. Doktorica Čorkalo zahvalna je u ime ratnih liječnika svih profila, posebno anesteziologa i tehničara, medicinskih sestara i drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja, koji su od 1991. do 1996. godine pomogli kad se stvarala država Hrvatska. U 5 godina djelovala je u 8 ratnih bolnica u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, napisala 24 knjige svjedočanstava, postavši katolička novinarka na Radiju Marija. Hrvatsko društvo katoličkih novinara u svibnju ove godine dodijelilo joj je nagradu za životno djelo. svetkovina svetog Mihovila Arkanđela, nebeskog zaštitnika grada Šibenika i Šibenske biskupije, proslavljena je 29. rujna procesijom ulicama grada i svečanim euharistijskim slavljem na trgu pred Šibenskom katedralom, koje je predvodio splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. S njim su služila šestorica nadbiskupa i biskupa, dvojica provincijala i generalni vikar Šibenske biskupije monsignor Tomislav Subotićanec. Govoreći o djelovanju zla, monsignor Križić je upozorio na zabludu o tome što đavao zapravo želi postići. Treba znati da đavao nije taj koji huška čovjeka da negira Božje postojanje, da bude nevjernik, nego sve čini da čovjek ne živi u skladu sa svojom vjerom. Pozvao je okupljene da ne pate od masovnosti na misama i molitvenim susretima, jer je Isus govorio o malom stadu izabranih, a najvažnije je biti dio tog stada. Pozvao je na još snažnije autentično kršćansko svjedočenje. Euharistijsko slavlje svetkovine svetog Mihovila Arkanđela s procesijom u istoimenoj župi u Omišu predvodio je 29. rujna splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Nadbiskup i župnik Don Jozo Gojsalić potpisali su proglas godine svetog Mihovila koju je nadbiskup svečano otvorio kao duhovnu pripravu za 400. obljetnicu posvete župne crkve koja će biti obilježena 2027. izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Nadbiskup je potaknuo okupljene da svoju sigurnost ne traže samo u vlastitim snagama, nego u pouzdanju u Boga, ostajući vjerni njegovoj riječi i pozivu na dobro. Podsjetio je kako vjera ne uklanja životne teškoće, ali čovjeku daje snagu da ih prolazi s pouzdanjem da Bog ostaje uz njega. Vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan predvodio je povodom proslave blagdana Svetog Mihajla i Dana policije 29. rujna u kapelici Svetog Mihajla na Policijskoj akademiji u Zagrebu misno slavlje za poginule, nestale i preminule hrvatske redarstvenike, izvijestio je vojni ordinarijat. Dan Riječke majke, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić, proslavljen je 29. rujna u dvorištu samostana Presvetoga srca Isusova na Riječkom Pomeriju. Svečano misno slavlje predvodio je vikar za pastoral Gospićko-senjske biskupije Josip Šimatović u zajedništvu s većim brojem svećenika. U propovjedi je velečasni Šimatović život i duhovnu baštinu Riječke majke promatrao u kontekstu svetih arkanđela Mihovila, Gabriela i Rafaela, čiji blagdan je crkva toga dana slavila. Rekao je da im njihova imena mogu pomoći prepoznati tri načina Božjega djelovanja u ljudskom životu. Bog se za čovjeka bori, Bog ga poziva i Bog ga prati. Prigodnu riječ nakon mise uputila je postulatorica kauze i predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić, izvijestila je Riječka nadbiskupija. Biskupijski dan prigodom 29. obljetnice uspostave Požeške biskupije održan je 26. rujna u Požegi, okupivši svećenike, redovnice, pastoralne suradnike i djelatnike biskupijskih ustanova. Nakon zajedničke molitve, sudionici su se okupili na misi tijekom koje su za đakone zaređena dvojica kandidata, izvijestila je Požeška biskupija. Ured za odnose s javnošću, pisanu baštinu i tisak Požeške biskupije izvijestio je 25. rujna da je Caritas Požeške biskupije prikupio gotovo 80.000 eura za pomoć stradalima u požaru kod Omiša i Lokve Rogoznice. U izdanju Kršćanske sadašnjosti objavljeno je novo izdanje Lav 14. Građanin svijeta, misionar 21. stoljeća, američke novinarke Alice N. Allen. Knjiga dolazi u trenutku kada crkva i svijet traže pastira koji zna slušati i graditi mostove, a ne produbljivati podjele. Pred čitateljima je Augustinska formacija, misionarski Peru, služba među biskupima i na posljetku Papin vlastiti glas o miru, sinodalnosti i navještanju evanđelja.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Crkva vas treba kako bi očuvala ono što je ljudsko, rekao je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju umjetnike i kustose.
0: Molimo za mir za svu djecu, osobito ondje gdje je rat, potaknuo je Papa u sklopu inicijative Milijun djece moli krunicu.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Desetak dana nakon posjeta Dikasteriju za kulturu i obrazovanje, tijekom kojega je istaknuo važnost rada na stvaranju dijaloga putem univerzalnog jezika koji je sposoban svima prenijeti vrijednosti humanizma, Papa Lav XIV. Je primio u audijenciju umjetnike i kustose u sklopu susreta naslovljenog Umjetnost mogućega tkati zajedno, koji je organizirao spomenuti Dikasterij.
1: Sveti se otac u govoru osvrnuo na projekte suvremene umjetnosti koji dalje pobuđuju znatiželju, zanimanje i kreativnost na međunarodnoj razini. Pritom je spomenuo još uvijek aktualnu postavu u paviljonu Svete stolice na Venecijanskom bijenalu s temom koja se temelji na ideji da je umjetnost sposobna prepoznati velika pitanja ljudskoga srca, učiniti ih vidljivima i omogućiti da ih svi dijelimo. Sveti Augustin također zapisao da je umjetnost, kada je autentična, nadahnuta tim nemirom, istaknuo je papa te dodao. Umjetnost je za crkvu temeljno mjesto osluškivanja na kojemu možemo naučiti o težnjama i ranama čovečanstva, o njegovoj žeđi za ljepotom, pravednosti i mirom, o njegovoj potrazi za smislom.
0: Papa Lav je nastavio razmišljanje izražavajući zabrinutost zbog opasnosti od izjednačavanja koja prati ovo doba tehnike i potrošnje. U tom smislu estetsko stvaralaštvo ima nezamjenjivu vrijednost, rekao je, te dodao da je umjetnost oblik kulturne i duhovne obnove. Na kraju je potaknuo umjetnike na suradnju i pomaganje kako bismo mogli razlikovati istinu od laži. Crkva vas treba, osobito u ovo doba umjetne inteligencije, u kojemu postaje hitno razlikovati ljudsku umjetnost od onoga što proizvode strojevi, rekao je papa.
1: Daruj nam mir. Više od 700 djece okupilo se sinoć s papom Lavom XIV. Pred spiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima, kako bi s drugom djecom diljem svijeta zajedno molili za prestanak ratova i sukoba. Učinili su to u sklopu inicijative Milijun djece moli krunicu, koju Papinska zaklada Pomoć crkvi u nevolji promiče već više od 20 godina.
0: Kampanja je nastala 2005. godine u Caracasu u Venezueli, a nadahnuta je riječima koje se pripisuju Svetom Piju iz Pietrelcine: kada milijun djece bude molilo krunicu, svijet će se promijeniti. Inicijativa se ove godine prvi put održava tijekom cijeloga tjedna, od 1. do 7. listopada, odnosno do blagdana Gospe od Krunice, kako bi biskupije, župe, škole, zajednice i obitelji na različitim kontinentima mogle odabrati dan koji najviše odgovara njihovim pastoralnim aktivnostima, ostajući na taj način ujedinjene u istoj molitvenoj nakani za mir i jedinstvo. Sveti Otac toga na početku molitve rekao: večeras i ovih dana ne molimo samo mi, milijun djece diljem svijeta moli zajedno s nama, milijun, zamislite, 50 milijuna zdravo Marija koje se uzdižu u nebo sa svih strana zemlje i na svim jezicima moleći za mir i koje se ujedinjuju poput jedne velike krunice kako bi zagrlile i povezale sve kontinente, rase i narode svijeta.
1: U Vatikanskim su se vrtovima okupila djeca iz različitih rimskih škola i župa. Kao predstavnici različitih zemalja poput Italije, Argentine, Brazila, Njemačke, Pakistana, Portugala, Sirije, Švicarske i Ukrajine. Doista sam sretan što sam s vama, rekao je rimski biskup obraćajući se djeci na početku kratkog pozdrava prije molitve krunice. Istaknuo je da su se okupili kako bi bili zajedno s dvijema osobama koje ih vole više od bilo koga drugoga, s Isusom i Marijom. Gospodin Isus i njegova majka Marija nikada nas ne ostavljaju same i uvijek su nam blizu, rekao je papa te dodao. Volimo vas, Isuse i Mario, i večeras vas molimo za poseban dar, mir za svu djecu svijeta, osobito za onu koja žive tamo gdje je rat, u mnogim zemljama svijeta. Činimo to molitvom Svete Krunice, jednostavnom molitvom koju svi mogu moliti. Promatrat ćemo Isusa u nekim važnim trenucima njegova života, nastavio je Petrov nasljednik, te potaknuo djecu da molitvu poprate dobrim djelima i gestama ljubavi, jer na taj način raste mir.
0: Neuspješno pogubljenje Kriste Paik ponovno je pokrenulo raspravu o smrtnoj kazni u Sjedinjenim Američkim Državama, što je potaknulo kršćanske crkve u Tennesseeu da ponovno upute apel vlastima. Katolički biskupi te države, zajedno s biskupima anglikanske zajednice, zatražili su od guvernera Billa Leea da preinači smrtnu kaznu na koju je osuđena ta žena, te spriječi novi pokušaj pogubljenja. Ekumenski apel objavljen 1. listopada, dan nakon događaja u zatvoru, kada je Krista Paik preživjela dvije doze smrtonosne injekcije, nakon čega je prebačena u bolnicu. 50-godišnja Paik osuđena je na smrt zbog ubojstva 1995. godine 19-godišnje Colleen Slemer.
1: Biskupi u dokumentu ni na koji način ne umanjuju težinu zločina, ni bol nanesenu obitelji žrtve. Osim toga, ponovno ističu odgovornost države da kazneno goni počinitelje nasilnih djela, ali upravo u tomu upozoravaju na ključnu razliku. Nužno utvrđivanje odgovornosti za teški zločin poput ubojstva ne smije zahtijevati još jednu smrt. U temelju je apela katoličkih i anglikanskih biskupa priznavanje dostojanstva svojstvenoga svakoj osobi, stvorenoj na sliku Božju. Zbog toga traži da se kazna izrečena Kristi Paik preinači u kaznu koja može osigurati sigurnost društva, ne oduzimajući zatvorenici život. Takav čin ne niječe pravdu, napominju biskupi. Naprotiv, to bi značilo priznanje da pravda ne smije postati osveta.
0: Još prije pogubljenja, tri katolička biskupa Tennesseea zatražila su od guvernera da ga zaustavi, pozivajući se na nauk crkve koji smrtnu kaznu smatra napadom na ljudsko dostojanstvo i nepotrebnom za zaštitu društva, iako uz dužno kažnjavanje odgovornih za vrlo teške zločine. Zbog toga crkva smrtnu kaznu smatra nedopustivom i odlučno se zauzima za njezino ukidanje u cijelom svijetu.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: U prostorijama nadbiskupske rezidencije u Sarajevu 30. rujna održana je 44. sjednica stalnog vijeća biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod presjedanjem nadbiskupa metropolita Vrbosanskoga Tome Vukšića, predsjednika BK BiH, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Na sjednici su sudjelovali potpredsjednik BK BiH biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Markanski Petar Palić, biskup Banjolučki Željko Majić te velečasni Bojan Ivešić, generalni tajnik BK BiH. Biskupi su usvojili dnevni red za 98. redovito zasjedanje biskupske konferencije koje će se održati u Sarajevu 4. i 5. studenoga. Biskupi još jednom pozivaju katoličke vjernike da izlaskom na izbore u skladu s crkvenim socijalnim naukom o odgovornosti za zajednicu izvrše svoju društvenu obvezu i glasuju po savjesti. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u nedjelju 27. rujna obilježila je 60. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH nadbiskup Tom Vukšić predvodio je svečano euharistijsko slavlje u nedjelju 27. rujna u župi Svetoga Marka, cimi Svetoga Luke Ilići u Mostaru, uz koncelebraciju tajnika Bojana Ivešića, domaćega župnika Dom Pere Miličevića, ravnatelja i glavnog urednika Radija Marije BiH, Patra Mate Anića, te osobnog tajnika velečasnog Marina Petrovića. U prigodnoj je propovedi nadbiskup Vukšić govorio o važnosti sredstava društvenih komunikacija u životu i poslanju crkve. Dan Trebinsko-Mrkanske biskupije i svetkovina Svetoga Mihovila, njezinoga nebeskoga zaštitnika, svečano je proslavljen u nedjelju 27. rujna u Trebinju. Svečano misno slavlje u katedrali rođenja Blažene Djevice Marije predvodio je biskup Petar Palić u koncelebraciji sa župnikom i biskupskim vikarom Don Antom Luborićem, generalnim vikarom Don Nikolom Menalom i još 10 svećenika, izvijestila je crkva na kamenu. Na slavlju su se okupili vjernici iz župa Trebinsko-Mrkanske biskupije kao vjernici iz drugih krajeva Hercegovine te Dubrovnika i okolice. Govoreći o dugoj povijesti Trebinsko-Mrkanske biskupije, biskup Palić je istaknuo da je vjera opstajala kroz stoljeća zahvaljujući ljudima koji su je živjeli i prenosili u obitelji, molitvi, nedjeljnoj euharistiji i pripadnosti crkvi. Misnim slavljem i prigodnim programom Caritas biskupije Banja Luka 24. rujna obilježio 40. obljetnicu djelovanja objavljeno je na mrežnoj stranici Caritasa. Svečano obilježavanje započelo je svetom misom koju je Banjuškoj katedrali svetoga Bonaventure predvodio predsjednik Caritasa BiH nadbiskup Tomo Vukšić uz suslavlje domaćega biskupa i predsjednika Banjuškog Caritasa monsinjora Željka Majića, umirovljenoga biskupa i osnivača Caritasa biskupije Banja Luka monsinjora Franje Komarice te ravnatelja Caritasa susjednih i brojnih evropskih biskupija kao i svećenika Banjuške biskupije. Dugogodišnji ravnatelj Banjuškoga Caritasa monsinjor Miljenko Aničić pozdravio brojne crkvene i društvene uzvanike te partnere i dobročinitelje iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Nizozemske i Italije. Biskup Majić je u svom obraćanju kazao da 40 godina djelovanja predstavlja 40 godina evanđelja pretočenoga u dijelo s posebnim naglaskom na teške ratne i poratne godine. U predvečerje 26. nedjelje kroz godinu i blagdana svetoga Vinka Paulskoga 26. rujna sestre Milosrdnice zajedno s vjerujućim pukom proslavile su patron svoje samostanske crkve u Sarajevu posvećene njihovu utemeljitelju izvijestije portal Nedjelja. Svečano misno slavlje predodio je vojni biskup u BiH monsinjor Miro Relota u koncelebraciji četvoricom svećenika. Među njima je bio i profesor velečasni Ilija Marković, koji četvrtkom od crkve svetoga Vinka predvodi svetu misu te izlaže presveto na cjelodnevno eukaristijsko klanjanje. Riječi dobrodošlice i zahvale uputila je provincijska glavarica sestara Milosrdnica provincije Majke Divne Sarajevo sestra Augustina Matijević. Biskupijski Caritas sa sjedištem u Mostaru na čelu s ravnateljem Donatom Pavlovićem koncem rujna ove godine ugostio je prijatelje i dugogodišnje partnere iz biskupije Linz i Caritasa Gornje Austrije s kojima ih već više od 30 godina povezuju prijateljstvo, solidarnost i zajedničko služenje ljudima u potrebi objavljeno je 28. rujna na stranici Caritasa Mostar. Delegaciju je predvodio biskup Linca dr. Manfred Scheuer, a susreli su se s biskupom Petrom Palićem te razgovarali o dugogodišnjoj povezanosti dviju biskupija. U crkvi svetoga Ante Padovanskoga na Bistriku u Sarajevu 1. listopada za vrijeme večernje svete mise vjernicima su na štovanje izložene relikvije prvoga stupnja svetoga Franje Asiškoga. Relikvije su sarajevski Franjevci dobili na trajno čuvanje i štovanje, a njihovo izlaganje upriličeno u povodu obilježavanja 800. obljetnice smrti svetoga Franje izvijestili su na Facebook stranici Franjevačkog samostana svetoga Ante. Svečano eukaristijsko slavlje predvodio provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić. Tijekom slavlja provincijal je svečano izložio relikvije svetoga Franje te blagoslovio istoimenu kapelicu u kojoj će relikvije biti trajno izložene vjernicima na štovanje. Trećim danom i svečanim eukaristijskim slavljom u nedjelju 27. rujna završen je 9. ciklus volonterske akcije 72 sata bez kompromisa u organizaciji Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu. Trodnevna akcija okupila oko 1400 volontera u više od 60 projekata diljem Bosne i Hercegovine. 30. obljetnica svjedočke smrti sestre Danke Ane Jurčević, članice družbe sestara Kćeri Božje ljubavi, obilježena je u nedjelju 27. rujna u Kaknju, 40 km sjeverno Sarajeva, svetom misom, koju je predvodio vojni biskup u BiH monsinjor Miro Relota. U koncelebraciji su bili župnik velečasni Ivica Mršo i umirovljeni profesor velečasni Božo Odobašić izvijestio je portal Nedjelja. Na misnom su slavlju sudjelovale sestre Kćeri Božje ljubavi, obitelj pokojne sestre Danke, brojni župljani, prijatelji te predstavnici političkog i društvenog života. U prigodnoj propovjedi biskup Prelota istaknuo je da spomen na sestru Danku u sebi nosi duboku ljudsku bol, ali još dublju kršćansku nadu. Na kraju mise okupljenima se obratila provincijalna glavarica provincije Božje providnosti družbe Kćeri Božje ljubavi sestra Nevenka Jurak.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Crkva vas treba kako bi očuvala ono što je ljudsko, rekao je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju umjetnike i kustose.
0: Molimo za mir za svu djecu, osobito ondje gdje je rat, potaknuo je Papa u sklopu inicijative Milijun djece moli krunicu.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Desetak dana nakon posjeta Dikasteriju za kulturu i obrazovanje, tijekom kojega je istaknuo važnost rada na stvaranju dijaloga putem univerzalnog jezika koji je sposoban svima prenijeti vrijednosti humanizma, Papa Lav XIV. Je primio u audijenciju umjetnike i kustose u sklopu susreta naslovljenog Umjetnost mogućega tkati zajedno, koji je organizirao spomenuti Dikasterij.
1: Sveti se otac u govoru osvrnuo na projekte suvremene umjetnosti koji i dalje pobuđuju znatiželju, zanimanje i kreativnost na međunarodnoj razini. Pritom je spomenuo još uvijek aktualnu postavu u paviljonu Svete stolice na Venecijanskom bijenalu s temom koja se temelji na ideji da je umjetnost sposobna prepoznati velika pitanja ljudskoga srca, učiniti ih vidljivima i omogućiti da ih svi dijelimo. Sveti Augustin također zapisao da je umjetnost, kada je autentična, nadahnuta tim nemirom, istaknuo je Papa te dodao. Umjetnost je za crkvu temeljno mjesto osluškivanja na kojemu možemo naučiti o težnjama i ranama čovečanstva, o njegovoj žeđi za ljepotom, pravednosti i mirom, o njegovoj potrazi za smislom.
0: Papa Lav je nastavio razmišljanje izražavajući zabrinutost zbog opasnosti od izjednačavanja koja prati ovo doba tehnike i potrošnje. U tom smislu estetsko stvaralaštvo ima nezamjenjivu vrijednost, rekao je, te dodao da je umjetnost oblik kulturne i duhovne obnove. Na kraju je potaknuo umjetnike na suradnju i pomaganje kako bismo mogli razlikovati istinu od laži. Crkva vas treba, osobito u ovo doba umjetne inteligencije, u kojemu postaje hitno razlikovati ljudsku umjetnost od onoga što proizvode strojevi, rekao je Papa.
1: Daruj nam mir. Više od 700 djece okupilo se sinoć s Papom Lavom XIV. Pred spiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima, kako bi s drugom djecom diljem svijeta zajedno molili za prestanak ratova i sukoba. Učinili su to u sklopu inicijative Milijun djece moli krunicu, koju Papinska zaklada Pomoć crkvi u nevolji promiče već više od 20 godina.
0: Kampanja je nastala 2005. godine u Caracasu u Venecueli, a nadahnuta je riječima koje se pripisuju Svetom Piju iz Pietrelcine. Kada milijun djece bude molilo krunicu, svijet će se promijeniti. Inicijativa se ove godine prvi put održava tijekom cijeloga tjedna, od 1. do 7. listopada, odnosno do blagdana Gospe od Krunice, kako bi biskupije, župe, škole, zajednice i obitelji na različitim kontinentima mogle odabrati dan koji najviše odgovara njihovim pastoralnim aktivnostima, ostajući na taj način ujedinjene u istoj molitvenoj nakani za mir i jedinstvo. Sveti Otac toga na početku molitve rekao: "Večeras i ovih dana ne molimo samo mi, milijun djece diljem svijeta moli zajedno s nama, milijun, zamislite, 50 milijuna zdravo Marija koje se uzdižu u nebo sa svih strana zemlje i na svim jezicima moleći za mir i koje se ujedinjuju poput jedne velike krunice kako bi zagrlile i povezale sve kontinente, rase i narode svijeta."
1: U Vatikanskim su se vrtovima okupila djeca iz različitih rimskih škola i župa. Kao predstavnici različitih zemalja poput Italije, Argentine, Brazila, Njemačke, Pakistana, Portugala, Sirije, Švicarske i Ukrajine. "Doista sam sretan što sam s vama," rekao je rimski biskup obraćajući se djeci na početku kratkog pozdrava prije molitve krunice. Istaknuo je da su se okupili kako bi bili zajedno s dvijema osobama koje ih vole više od bilo koga drugoga, s Isusom i Marijom. "Gospodin Isus i njegova majka Marija nikada nas ne ostavljaju same i uvijek su nam blizu," rekao je Papa te dodao. "Volimo vas, Isuse i Mario, i večeras vas molimo za poseban dar, mir za svu djecu svijeta, osobito za onu koja žive tamo gdje je rat, u mnogim zemljama svijeta. Činimo to molitvom Svete Krunice, jednostavnom molitvom koju svi mogu moliti." promatrat ćemo Isusa u nekim važnim trenucima njegova života, nastavio je Petrov nasljednik, te potaknuo djecu da molitvu poprate dobrim dijelima i gestama ljubavi, jer na taj način raste mir.
0: Neuspješno pogubljenje Kriste Pajk ponovno je pokrenulo raspravu o smrtnoj kazni u Sjedinjenim Američkim Državama, što je potaknulo kršćanske crkve u Tennesseeu da ponovno upute apel vlastima. Katolički biskupi te države, zajedno s biskupima anglikanske zajednice, zatražili su od guvernera Billa Leea da preinači smrtnu kaznu na koju je osuđena ta žena, te spriječi novi pokušaj pogubljenja. Ekumenski apel objavljen 1. listopada, dan nakon događaja u zatvoru, kada je Krista Pajk preživjela dvije doze smrtonosne injekcije, nakon čega je prebačena u bolnicu. 50-godišnja Pajk osuđena je na smrt zbog ubojstva 1995. godine 19-godišnje Colleen Slemer.
1: Biskupi u dokumentu ni na koji način ne umanjuju težinu zločina, ni bol nanesenu obitelji žrtve. Osim toga, ponovno ističu odgovornost države da kazneno goni počinitelje nasilnih djela, ali upravo u tomu upozoravaju na ključnu razliku. Nužno utvrđivanje odgovornosti za teški zločin poput ubojstva ne smije zahtijevati još jednu smrt. U temelju je apela katoličkih i anglikanskih biskupa priznavanje dostojanstva svojstvenoga svakoj osobi, stvorenoj na sliku Božju. Zbog toga traže da se kazna izrečena Kristi Pajk preinači u kaznu koja može osigurati sigurnost društva, ne oduzimajući zatvorenici život. Takav čin ne niječe pravdu, napominju biskupi. Naprotiv, to bi značilo priznanje da pravda ne smije postati osveta.
0: Još prije pogubljenja, tri katolička biskupa Tennesseea zatražila su od guvernera da ga zaustavi, pozivajući se na nauk crkve koji smrtnu kaznu smatra napadom na ljudsko dostojanstvo i nepotrebnom za zaštitu društva, iako uz dužno kažnjavanje odgovornih za vrlo teške zločine. Zbog toga crkva smrtnu kaznu smatra nedopustivom i odlučno se zauzima za njezino ukidanje u cijelom svijetu.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: U prostorijama nadbiskupske rezidencije u Sarajevu 30. rujna održana je 44. sjednica stalnog vijeća biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita Vrbosanskog Tome Vukšića, predsjednika BK BiH, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Na sjednici su sudjelovali potpredsjednik BK BiH, biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski Petar Palić, biskup Banjolučki Željko Majić te velečasni Bojan Ivešić, generalni tajnik BK BiH. Biskupi su usvojili dnevni red za 98. redovito zasjedanje biskupske konferencije koje će se održati u Sarajevu 4. i 5. studenoga. Biskupi još jednom pozivaju katoličke vjernike da izlaskom na izbore u skladu s crkvenim socijalnim naukom o odgovornosti za zajednicu izvrše svoju društvenu obvezu i glasuju po savjesti. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u nedjelju 27. rujna obilježila je 60. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH nadbiskup Tom Vukšić predvodio je svečano euharistijsko slavlje u nedjelju 27. rujna u župi Svetoga Marka, cimi Svetoga Luke Ilići u Mostaru, uz koncelebraciju tajnika Bojana Ivešića, domaćega župnika Dom Pere Miličevića, ravnatelja i glavnog urednika Radija Marije BiH, patra Mate Anića, te osobnog tajnika velečasnoga Marina Petrovića. U prigodnoj propovedi nadbiskup Vukšić govorio o važnosti sredstava društvenih komunikacija u životu i poslanju crkve. Dan Trebinsko-Mrkanske biskupije i svetkovina Svetoga Mihovila, njezinoga nebeskoga zaštitnika, svečano je proslavljen u nedjelju 27. rujna u Trebinju. Svečano misno slavlje u katedrali rođenja Blažene Djevice Marije predvodio je biskup Petar Palić u koncelebraciji sa župnikom i biskupskim vikarom don Antom Luburićem, generalnim vikarom don Nikolom Menalom i još desetak svećenika izvijestila je crkva na kamenu. Na slavlju su se okupili vjernici iz župa Trebinsko-Mrkanske biskupije kao vjernici iz drugih krajeva Hercegovine te Dubrovnika i okolice. Govoreći o dugoj povijesti Trebinsko-Mrkanske biskupije, biskup Palić je istaknuo da je vjera opstajala kroz stoljeća zahvaljujući ljudima koji su je živjeli i prenosili u obitelji, molitvi, nedjeljnoj euharistiji i pripadnosti crkvi. Mislim slavljem i prigodnim programom Caritas biskupije Banja Luka 24. rujna obilježio 40. obljetnicu djelovanja objavljeno je na mrežnoj stranici Caritasa. Svečano obilježavanje započelo je svetom misom koju je Banjuškoj katedrali svetoga Bonaventure predvodio predsjednik Caritasa BiH nadbiskup Tomo Vukšić uz suslavlje domaćega biskupa i predsjednika Banjuškog Caritasa monsinjora Željka Majića, umirovljenoga biskupa i osnivača Caritasa biskupije Banja Luka monsinjora Franje Komarice te ravnatelja Caritasa susjednih i brojnih evropskih biskupija kao i svećenika Banjuške biskupije. Dugogodišnji ravnatelj Banjuškog Caritasa monsinjor Miljenko Aničić pozdravio brojne crkvene i društvene uzvanike te partnere i dobročinitelje iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Nizozemske i Italije. Biskup Majić je u svom obraćanju kazao da 40 godina djelovanja predstavlja 40 godina evanđelja pretočenoga u djelo s posebnim naglaskom na teške ratne i poratne godine. U predvečerje 26. nedjelje kroz godinu i blagdana svetoga Vinka Paulskoga 26. rujna sestre Milosrdnice zajedno s vjerujućim pukom proslavile su patron svoje samostanske crkve u Sarajevu posvećene njihovu utemeljitelju izvijestije portal Nedjelja. Svečano mjesto slavlje predvodio je vojni biskup u BiH monsinjor Miro Relota u koncelebraciji četvoricom svećenika. Među njima je bio i profesor velečasni Ilija Marković, koji četvrtkom u crkvi svetoga Vinka predvodi svetu misu te izlaže presveto na cjelodnevno eukaristijsko klanjanje. Riječi dobrodošlice i zahvale uputila je provincijska glavarica sestara Milosrdnica provincije Majke Divne Sarajevo sestra Augustina Matijević. Biskupijski Caritas sa sjedištem u Mostaru na čelu s ravnateljem Donatom Pavlovićem koncem rujna ove godine ugostio je prijatelje i dugogodišnje partnere iz biskupije Linci Caritasa Gornje Austrije s kojima ih već više od 30 godina povezuju prijateljstvo, solidarnost i zajedničko služenje ljudima u potrebi objavljeno je 28. rujna na stranici Caritasa Mostar. Delegaciju je predvodio biskup Linca dr. Manfred Šojer, a susreli su se s biskupom Petrom Palićem te razgovarali o dugogodišnjoj povezanosti dviju biskupija. U crkvi svetoga Ante Padovanskoga na Bistriku u Sarajevu 1. listopada za vrijeme večernje svete mise vjernicima su na štovanje izložene relikvije prvoga stupnja svetoga Franje Asiškoga. Relikvije su sarajevski Franjevci dobili na trajno čuvanje i štovanje, a njihovo izlaganje upriličeno u povodu obilježavanja 800. obljetnice smrti svetoga Franje izvijestili su na Facebook stranici Franjevačkog samostana svetoga Ante. Svečano eukaristijsko slavlje predvodio provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić. Tijekom slavlja provincijal je svečano izložio relikvije svetoga Franje te blagoslovio istoimenu kapelicu u kojoj će relikvije biti trajno izložene vjernicima na štovanje. Trećim danom i svečanim eukaristijskim slavljom u nedjelju 27. rujna završen je 9. ciklus volonterske akcije 72 sata bez kompromisa u organizaciji nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu. Trodnevna akcija okupila oko 1400 volontera u više od 60 projekata diljem Bosne i Hercegovine. 30. obljetnica svjedočke smrti sestre Danke Ane Jurčević, članice družbe sestara Kćeri Božje ljubavi, obilježena je u nedjelju 27. rujna u Kaknju, 40 km sjeverno Sarajeva, svetom misom, koju je predvodio vojni biskup u BiH monsinjor Miro Relota. U koncelebraciji su bili župnik velečasni Ivica Mršo i umirovljeni profesor velečasni Božo Odobašić izvijestio je portal Nedjelja. Na misnom slavlju sudjelovale sestre Kćeri Božje ljubavi, obitelj pokojne sestre Danke, brojni župljani, prijatelji te predstavnici političkog i društvenog života. U prigodnoj propovjedi biskup Relota istaknuo je da spomen na sestru Danku u sebi nosi duboku ljudsku bol, ali još dublju kršćansku nadu. Na kraju mise okupljenima se obratila provincijalna glavarica provincije Božje providnosti družbe Kćeri Božje ljubavi sestra Nevenka Jurak.